0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, jag ser egentligen inte. Du kan vara med på det.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Taylor Swift is here, everybody!
6: Hi, it's Taylor Swift, and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
3: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: tjena allihopa, det här är Chris Adam från Smashing to Pieces.
1: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam.

0: Har ni sett såna där running clubs?
1: Ja, jag tycker det är lite mysigt när det, man ser dem på stan.
0: Det är ju killar som går med där bara för att ragga brudar. De dricker ju bärs först och sen springer de.
2: Vad är det för klubb?
0: Det är en running club, det är en grej.
2: Bärs och brudar.
0: Ja, bärs, brudar och löpning.
2: Måste man springa också?
0: Nej, just egentligen inte. Det kan vara med bär.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy

0: Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Christian Luuk, välkommen!
2: Yeho!
3: Tack så mycket!
4: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
5: Vart är vi på väg?
6: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
7: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
6: Är det dig vi pratar om?
7: Det är mig vi pratar om.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Mm-hmm. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
1: Aha, okay.
0: Just i denna felhörning.
2: Aha, är det skånska?
1: Det är lite skånskt.
0: Nej, men... textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer park girls go round the outside.
3: Round the outside, round the outside.
0: Eller two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
0: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
2: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
1: Ja.
0: Gjorde ni det?
1: Ja.
2: Får jag höra det en gång till?
0: Trelleborgs.
1: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
2: Ja.
1: Alltså de är lite partysugna de här tjejerna som är på väg ut också.
2: De ska åka kryssning.
0: Ska de?
2: Ja.
0: Vad fan får man åka med?
2: För det.
1: De ska tura. Two trelleborg girls
0: go round the outside. Alltså, vet du vad? Vi säger att
2: det är
0: 100%.
1: Den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
2: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday?
0: Så var det.
2: Ja.
0: Nej, men en bra fel.
2: Ja, det var mysigt.
0: Och Jeanette ifrån Trelleborg. Stort, stort.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja. Vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
1: Jag har...
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Var jag som var lite långsam.
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Shit, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket. 1000 kronor skrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelande på Instagram där vi heter Energy Morning.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, va?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är gött.
0: Energy morgon, gör din morgon.

0: 9 morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp ifrån Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
2: Han dricker,
1: han dansar inte
0: och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärlek? Det är väldigt roligt.
0: Ja,
1: vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Jag med.
2: Jag dansar inte. Om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han, och nej, han kommer att berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga.
1: Ja, jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Energy morgon, ja.
1: Med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här. Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
2: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom. Mm. Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för jag ville ha prylar. Mm. Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag. Mm.
3: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt, ja, att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn. Nej. Det här är ju ett dilemma som många har.
2: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
1: Mm. Så det går liksom en slags cykel, liksom. Ja. Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
3: Jag tror inte jag faktiskt.
1: Nej, och, nej,
3: för nej, jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
2: Efter att du hade sett Jan Emanuel säsong 1.
3: Var det det?
2: Och jag tror han vann första Robinson.
3: Nej, men det är Martin Melin.
1: Jo, han var i alla fall med.
2: Martin Melin kanske var.
3: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
1: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är det alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
3: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida? Alltså,
2: det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra. Ja. Alltså, jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså, det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, det. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
3: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
2: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Som, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett krig.
1: Det är nog viktigt.
2: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern. Mm. För att jag är en man med stor aptit. Mm. Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
3: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där?
1: Nej, jag tror jag hade klarat mig ganska bra.
2: Alltså, där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
1: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker, nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog

0: Ja, det klarar
1: men jag tror du... att jag blir hangry också.
2: Ja, men också sen, det här spelet.
1: Ja,
3: ja där det hade du Johannes under mina briljera. Du hade ju packat med båda.
2: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
3: Ja. Anis klarar sig längst. Mm.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
2: Du räntade den.
0: Nu, mixen

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nej, men vet du vad, du ska få en applåd om du är uppe så här tidigt en kläm då. Det är vi värda. Energy Morgon lyssnar du på denna fredag den 15 maj. Och vi ska alldeles strax få skratta tillsammans också till en felhörningsfavorit. Så det är där vi börjar den här morgonen. Häng med oss hela morgonen. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Husdjur.
5: Katt.
6: Hund.
5: Mask.
6: Vem fan har en mask till husdjur?
5: Det fanns några barn
4: jag godkänner mask,
5: som...
4: Ja. Absolut.
6: Hare. Inte rent.
4: Nej. Hare.
6: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen. Men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: fredag morgon. Och Energy Morgon lyssnar du på. Klokt val, för du ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät lite igår i showen. Sofia satt inne på väldigt viktig information.
1: Nu ska jag lära er någonting som jag ska se upp för. En varningsflagg. Om ni till exempel är turist i London. Det var här jag läste om att det här fanns. På till exempel Piccadilly Circus. Massor med turister som kommer dit. Det vet ni. Har ni varit där?
0: Ja, det har jag.
1: Jajamän. Okej. Tydligen finns det någonting som kallas poo scam. Mm. Alltså bajsluring, eller vad man kan översätta det med. Okej, du går där och tittar på Piccadilly Circus. Nynnar på Pernilla Wahlgrens hit till exempel. Plötsligt bara knackar någon på axeln och säger: ursäkta Anis, du har fått fågelbajs på dig. Ja, man tänker, det är massor med duvor där. Det här finns ju säkerligen i andra städer också. Åh nej, och du tittar på axeln och bara, oh shit, jag har fått någon fågelbajs på mig. Då säger den här personen som, jag kan hjälpa dig för jag har lite så här våtservetter, vill du ha? Du bara, ja, bajs, äckligt, ja, våtservett, gärna, du vet. Mm. Då, när du då får den här våtservetten och så vidare, vad gör de då?
2: Jo, tömmer dina fickor.
1: Kompisen tömmer dina fickor, va? Mm. Så att de har gjort det som en business, att de har blandat ihop något så här färgat gegg som ser ut som fågelbajs, som de då pluppar på din jacka. Sen så går de fram och så gör de det här liksom, oj nej, titta, jag vill du ha hjälp, det vill du. Och då snor de dina grejer. Så får du, det är väldigt otroligt att man får fågelbajs på sig. Jag tror att någon gång läste jag, en gång i livet brukar det hända varje person.
2: Ja.
1: Så att får du det just på en sån där turistplats, watch out.
2: Jag har hittat en Instagram-konto som heter Pickpocket London eller något sånt.
1: Mm-hmm.
2: Han går runt, det här är det enda han gör.
0: Ja,
2: han går runt, men han har med sig färgspray. Och så går han runt på Londons gator och han vet hur de ser ut, de här tjuvarna. Och så skriker han, pickpocket! Och så sprayar han dem med färg. Och sen ibland när han tar dem, när han ser dem liksom in action, då griper han dem. Och så håller han fast dem tills polisen kommer.
0: Bra.
2: Och det är liksom hela hans grej. Det är skitspännande att titta på.
1: Ah.
0: Fan, de är så kreativa, de här pickpockets och scammarna. Tänk om de kunde lägga sin kreativitet på någonting som gynnade samhället istället.
2: Ja, starta en radiostation kanske.
0: Ja,
2: men har ni sett de här med tre muggar och en boll?
0: Ja. Mm.
2: Där är ju också så här, det är ju deras kompisar som står framför och bara kastar 500 lappar. Mm. Och sen så tittar man och man ser exakt vart den är. Så man själv kastar en 500 lapp och sen är plötsligt det helt omöjligt att hitta den.
1: Mm. Ah.
2: Jag tror jag hade varit en väldigt kreativ fiktion.
1: Jag tror också det.
2: Ja, det är tur för er att jag inte fick tjuv.
0: Ja, det är verkligen.
2: Kolla vart din klocka är, Basse. Jag skojar.

0: här är det bara om Basse, Sofia Wistam och Anders Dondemina. God morgon, det gäller verkligen att vara på hugget för tillfället och lyssna noga hela dagen på Energy, för vi är lite extra generösa.
1: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
0: Just nu ger Clear Casino och Energy dig chansen att vinna 10 000 kronor varje dag. När du hör klirret, det här ljudet, då ska du ringa in till studion snabbt som attan 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Det här fixar du. Nu ska vi ta den. Det här är felhörningsfavoriten. Varsågod. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
2: Klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, oh, jävlar. Kul. Det var länge. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
2: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
3: Ja,
2: väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
2: Ja. We are the king of what is, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
2: Ja, på engelska också. Rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba rabba dubba du.
2: Ja, det är som vet. Okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar: vad får det lov att vara, Dr. Alban?
2: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
2: Du vet, en reklam. Just nu, ägget 12 pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs.
4: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: halv sju och Energy Morgon är med dig, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Denina. God morgon, god morgon. Känns inte riktigt som fredag. Det är ju en klämdag givetvis. Men det är fredag och då ska det rappas på Energy Morgon. Det är Anis, Don, Denina som ska leverera. Efter klockan sju är det dags igen. Så skicka ett DM via vårt Instagram. Önska exakt vad du vill att Anis ska rappa om. Får vi se vart det landar. Alldeles sagt kommer Anis och Sofia in i studion och då ska vi bland annat få tävla i kvitt eller dubbelt och även få morgonens virala klipp. Letar du efter någon slags sommarkänsla? Ja, men då har du kommit till rätt station. Lyssna här.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det är hög tid för nyheter.
1: Sverige laddar inför ett historiskt NATO-möte i Helsingborg nästa vecka. Säkerheten är massiv och polis, militär och myndigheter genomför nu stora övningar inför att utrikesministrar från hela alliansen samlas på svensk mark för första gången. I USA har Donald Trump fått ännu ett bakslag i domstol. Amerikanska handelsdomstolen underkänner flera av hans globala tullar och menar att presidenten överskridit sina befogenheter. Beskedet påverkar världshandeln och har fått starka reaktioner på börserna. Internationellt fortsätter läget i Mellanöstern att vara spänt. Iran och Israel har genomfört nya attacker mot varandra samtidigt som USA ökat sin militära närvaro i regionen. Diskussioner om ett möjligt fredsavtal pågår, men situationen beskrivs fortfarande som mycket instabil. Och en liten stad i Toscana har blivit oväntat populär efter att invånarna börjat arrangera slow walking tours, guidade promenader där det uttryckligen är förbjudet att stressa. Besökare uppmanas istället att stanna för glass, prata med lokalbor och titta på solnedgången. Konceptet har blivit en viral motreaktion mot stress och mobilberoende och bokningarna har exploderat inför sommaren. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
0: somebody. Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dom, Denina. Vi ska lära känna denna dag.
1: Mm-hmm. Det är en speciell dag idag.
0: Ja, men det är väldigt,
1: vad
0: väldigt
1: speciellt. Vad är det för
0: speciell
1: dag idag?
0: Ja, men vi kan väl bara börja där. Grattis, kära Sofia Wistam, på 60-årsdagen.
1: Tack, tack, tack. Det är faktiskt rätt speciellt. Alltså, det här är ju en sån här dag som man fasar för. När ens föräldrar fyllde 60, alltså jag kan, att ens säga den siffran, då var, de var så gamla så att på riktigt var rullator nästa liksom. Jag känner mig inte så gammal. Så att därav att, och då har jag liksom börjat anamma det. What the fuck? Jag äger min ålder, min kropp, min personlighet och bestämmer hur gammal jag vill vara.
2: Alltså jag tänker på när man fyllde 25 och 30 och så. Mm. Och så säger folk så här, nu är du halvvägs till 50.
1: Mm.
2: Du är halvvägs till 120.
1: Ja.
2: Det kan man inte säga.
1: Men jag känner mig i alla fall pigg och glad. Och alternativet att inte fylla år är bra mycket deppigare än att fylla år.
0: Ja.
1: Så att därför är jag glad.
0: Mycket visst sagt. Och vem vet, vi kanske ska fira det här lite i showen om en stund.
1: Ja, fira hela dagen, fira.
0: Förutom då Sofias födelsedag idag så är det också 15 maj och det är namnsdagsbarn Sofia och Sonja.
1: Vad säger det om mina föräldrars fantasi?
2: Jag hade gärna firat din födelsedag så här. Vi är ju tyvärr uppbokad för din namnsdag.
0: Vi går till morgonens ljud, för det har ingenting med dig att göra den här morgonen faktiskt.
1: Deftigt.
0: Men den här låten tog över första platsen på listan 2004. Och jag kommer ihåg den här, bra låt. Det är tuffa tider för en del. För en drömmare. Vem är det?
2: Per Gessle.
0: Ja, det är
2: fan,
0: det.
2: Har ni sett hans Ferrari-kollektion eller?
0: Nej.
2: Han har ju ett sånt hotell någonstans. Jag har varit
1: Tyresand.
2: Jag giggade där i somras. Jag gillar bilar. Han här är Jeff Bezos.
1: Jag är mer imponerad av hans fotografiutställning som han har också runt om i.
2: Det är bara bilder på honom.
1: Nej. Han har fantastiska bilder på musikeliten i världen som är tagna av toppfotografer.
2: På det här hotellet.
1: Ja.
0: Men han är också bra på musik. Och det har han bevisat genom åren. Och just den här låten, Tuffa tider.
2: Vad har han för tuffa tider? Jag vill bara säga så här. Per Gessle, jättebra låt, du är legend. Men jag har också sett din Ferrari-kollektion. Hur tuffa tider kan
1: det vara?
0: Okej, Anis Donnemina, du säger ju att du har lite tuffa tider ibland.
2: Du har
0: folk
2: aldrig
0: skulle kunna påpeka vilken bil du kör.
2: Jag har aldrig sagt att jag har tuffa tider.
0: Ja, du har sagt att pengar inte ger en lycka och så vidare.
2: Nej,
0: och
2: det kanske, men Per Gessle, jag är lycklig i min bil. Jag blir lycklig när jag ser min bil.
0: Ska vi kolla vad vi kan fira förutom Sofias födelsedag? Det är kardemumma bullens dag idag.
1: Ge det till mig bara. Mm.
0: Det är också cykla till jobbet dagen.
1: Mm.
0: Nylonstrumpans dag. Alltså, är det ett plagg som försvinner?
1: Nej, men alltså, tänk, ni vet de här tunna nylonstrumpor. Man blir ju, och det, man köper dem för dyra pengar. De kan kosta så här 200 spänn. Och så går de sönder direkt. Och då är man så här, herregud. De kan operera i hjärnan. Men de kan inte göra nylonstrumpor som håller mer än en kvart.
0: Det är också solbrillornas dag idag också. Och alldeles strax tänkte jag i morgonens virala klipp. Eftersom det är Sofias födelsedag. Att vi ska få ett Sofia Wistam-klipp.
1: Oj.
0: Så kul var det inte när det hände. Jag vet inte om du vet vad jag tänker
1: eller?
0: På. Nej.

0: Energy morgon, Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är Sofia Wistams födelsedag idag, 60 bast. Och därför tänkte jag att vi skulle fira detta med att du ska få vara huvudperson i morgonens virala klipp. Du kollar väldigt skum på mig just nu.
1: Ja,
0: med all rätt, för du...
1: jag har väl aldrig gjort något fel.
0: Nej, just i det här klippet så var det inte du som gjorde det stora felet, kan man säga. Och vi ska tillbaka till 2015 och till tv-programmet Fest hos Bindefält.
2: Var det här liksom ett succéprogram?
1: Jag gjorde två säsonger av detta och det spelades in på hans sagolikt vackra landställe på Värmdö, där vi var i, ja men hans hem är ju, det är som ett växthus och museum i ett. Mycket vackra saker. Eftersom jag vet att var du ska är på väg.
0: Mycket vackra saker, mycket dyra saker. Och du var där med din kollega Pernilla Wahlgren. Vi tar och lyssnar in hur det lät.
3: Glasen är antika, de är som svenska. Så. Är det för tungt?
4: Nej, men jag bara känner, om jag ramlar nu så...
3: Då blir det ingen middag.
5: Och du blir jättearg. Nej, precis. Du får vara med då som straffar.
3: Nej, jag dör. Det var inget bra, de är antika.
5: Förlåt.
3: Ge mig dem du har i handen. Så att vi tar...
0: Sofia, du kollar verkligen ner och skäms just nu.
1: Alltså, det här är ett jobbigt klipp. Och jag stod mitt emellan för de som inte har sett det här. Det var ju, Micke stod på en sida och så står jag och sen Pernilla. Och hon blir ju ofta, när hon gör tokiga saker, vilket händer titt som tätt, så börjar hon skratta och fnissa. Mm. Och det var ju typ inte det man heller fick göra där när det här hände.
2: För men vad var hon tappade?
1: Hon tappade då ett glas, eller två glas.
0: Ja, ett tror jag var.
1: Dricks, eller vinglas typ. Och han har ju som grej att han har mycket antika grejer. Han köper på marknader, han köper utomlands. Alltså man vill inte ha sönder något där. Vi pratar inte något Ikea-glas liksom. Och han ville, vet jag först, inte alls ha mer. Han tyckte det var helt fel och skandal att det här hände. Så han ville inte ha mer det. Men produktionen sa ju, men det är ju mänskligt liksom. Och sen efteråt så tittar han väl tillbaka på det och ler.
0: Men hur reagerade då Bindefeld? För när man ser klippet så verkar det verkligen som att han vill kasta ur er två ur programmet.
2: Med all rätt.
1: Ja, nej, men det tog lite tid. Ja. Vi gjorde två säsonger av det där och det är faktiskt det enda som gick sönder. Så att, ja.
3: Nej, jag dör.
5: Nej, jag har dött.
1: Men det är fortfarande liksom ångest när jag hör det ljudet.
0: Ja, då går vi vidare tycker jag. Vi vill inte att du ska få ångest på din födelsedag. Vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt. Det gäller för den som tävlar att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt man hör. För då som vanligt har chans att vinna pengar. Så det här vill du inte missa alldeles strax på Energy Morgon.

0: Det här är Energy Bar on Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska göra någonting nu som vi tycker är så kul och vi kallar det för kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Vår tävlande kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1 och roman det är hamn, vilket är svårare än vad man tror. Då vinner man 1600 spänn. Och vem är det som ska tävla idag?
0: Jo, men det är Julia från Falkenberg. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Ja, lyssnar du mycket på musik?
3: Jag lyssnar på Energy varje morgon när jag kör till jobbet.
4: Härligt. Då kanske rätt. Det kommer gå bra.
2: Då, Basse, undrar jag om du har 5 sekunder redo.
0: Den ligger redo. Är du redo, Julia?
3: Så gott det går i alla fall.
0: Vem är det här?
3: Nej, men nu gör ni så här igen. Alltså, jag...
0: Nej, men du.
3: Nej, men det låter som att det är före min tid, alltså.
0: Ja, Julia, kanske. Det känns liksom, oops, you did it again. Ringer in så här.
3: Britney Spears.
4: Vi hjälper ingenting.
2: Du vet vad, nu är vi tysta resten av den här. Nu var vi väldigt snälla här.
4: Mm-hmm. Okej, och vi tvingar dig att dubbla.
2: Ja, så spetsa öronen, för här så kommer 4 sekunder.
3: Taylor Swift.
2: Taylor Swift. Oh, den är så jävla bra nu.
4: Ja. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
2: Ja då.
0: Då åker vi.
2: Benson Boone. Det känns okej, okay, så du är alltså du är född efter år 2000 känns det som.
3: Nej.
2: Du bara lyssnar
3: på.
2: Nej,
3: jag är närmare din ålder än vad du tror.
2: Ah, okej. Okay. Jag tänkte att du har full koll på Benson Boone men inte på Britney Spears.
0: Ja.
2: Du scrollar mycket TikTok.
3: Nej, jag har inte ens TikTok. Det var mer att jag inte hade hört den låten på Britney Spears.
2: Det är faktiskt okej.
4: Okay. Okej, okay, vi är uppe på 400 kronor.
0: Ja, precis.
4: Och jag undrar kvitt eller dubbelt.
3: Ja, vi kör.
2: Ja då.
0: Vi kör. Då kommer 2 sekunder här.
5: Kan du inte bara svara?
3: Det var Victor Lexell.
2: Victor Lexell!
4: Oh,
2: men nu är vi framme där.
4: Nu är vi framme. 800 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jag kvittar.
0: Tystnaden som spred sig på Sofias födelsedag.
2: Här gav vi dig Britney Spears. Och så rådade oss.
4: Ja, men alltså bestämmer hon sig för att stanna så är det så.
2: Ja.
4: Och jag säger grattis till 800 kronor.
2: Men jag vill att vi ska spela upp 1 sekund och att du ska gissa ändå. Du kommer inte få rätt eller betalt.
0: Nej.
2: Även om
0: Nej.
2: Du gissar rätt eller fel. Så du kan inte vinna eller förlora.
4: Du kan bara älta det,
2: ja,
4: menar du?
2: 1 sekund kommer här. Hade du löst det?
3: Nej, det hade jag inte.
0: Det var svårt. Det var benen min grösta.
2: Ja, det är me back to you. Men vi har en vinnare, 800 kronor.
4: Grattis.
2: Gratulerar.
0: Tack för att du ville tävla den här morgonen och grattis igen, Julia från Falkenberg.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
4: Hej.
0: Hej då. Man känner sig lite utnyttjad när man hjälper.
2: Ja.
4: Nej, men alltså, vi får skylla oss själva.
2: Ja, det får vi göra. Men jag tycker vi borde ta bort möjligheten att stanna.
0: Ja, det får vi fundera på. Men tills dess, gå in på våra sociala medier och anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: inte vilken morgon som helst, Sofia Wistams födelsedag. Det är ett majbarn, hur känns det?
1: Det känns trevligt, och man brukar ju alltid veta ungefär vad det brukar vara för väder på ens födelsedag. Mm. När man tittar tillbaks liksom. Och det brukar vara vår i luften ordentligt den 15 maj. Och det är det ju.
0: Ja.
1: Alltså allt blev grönt på typ en vecka. Kände ni? Det bara exploderade.
0: Fattar, om en månad då är det 15 juni. Det är mitt i sommaren i princip.
1: Gud, det är en härlig tid vi går till mötes nu, hörni. Och jag ska göra det ett år äldre.
0: Ja, och vem vet, du kanske blir lite firad här i studion. Vi får väl se om vi slänger upp någonting. Men Anis, du ska leverera en present till hela svenska folket.
2: Ja, fredagsrappen står på tur. Jag ska rappa om någonting som ni där hemma väljer. Varje vecka gör vi det, och det är väldigt kul.
0: Det är det. Och sen ska vi toppa det också med en felhörning. Så att, superfredag. God morgon.
1: God morgon.

0: Fredag morgon och då ska det rappas. Anis Don Demina greppar micken alldeles strax och vi ska få en felhörning också såklart. Men först nyheter.
1: Sverige laddar inför ett historiskt NATO-möte i Helsingborg nästa vecka. Säkerheten är massiv och polis, militär och myndigheter genomför nu stora övningar inför att utrikesministrar från hela alliansen samlas på svensk mark för första gången. I USA har Donald Trump fått ännu ett bakslag i domstol. Amerikanska handelsdomstolen underkänner flera av hans globala tullar och menar att presidenten överskridit sina befogenheter. Beskedet påverkar världshandeln och har fått starka reaktioner på börserna. Internationellt fortsätter läget i Mellanöstern att vara spänt. Iran och Israel har genomfört nya attacker mot varandra samtidigt som USA ökat sin militära närvaro i regionen. Diskussioner om ett möjligt fredsavtal pågår, men situationen beskrivs fortfarande som mycket instabil. Och en liten stad i Toscana har blivit oväntat populär efter att invånarna börjat arrangera slow walking tours, guidade promenader där det uttryckligen är förbjudet att stressa. Besökare uppmanas istället att stanna för glass, prata med lokalbor och titta på solnedgången. Konceptet har blivit en viral motreaktion mot stress och mobilberoende och bokningarna har exploderat inför sommaren. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader. Come on,
3: yeah. Energy-morgon gör din morgon roligare.
4: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
5: Korv i smyg?
4: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frö och kaffe.
5: Oh, ajajajaj.
6: Du är det
5: där
6: för gud.
5: Nu är det.
6: Jag sa inte så. Allt passar och kul att känna dig.
3: Energy-morgon gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon och det är felhörningsdags. Äntligen. Och när det är fredag, då vet ni, då kan jag pipa iväg till felhörningsarkivet och hämta en riktig klassiker. Och det har jag gjort idag. Och vi ska till Sydkorea. Har ni varit där någon gång?
1: Ja, det har jag faktiskt. Seoul. Jag och Pernilla Wahlgren var där.
0: Gjorde Sydkorea?
1: Ja, gjorde vinter-OS.
0: Ah, vad kul. Mm. Det är Oskar Claesson som tar oss dit, för det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanabun.
2: Det är deras svar på Lasse Stefans.
0: Ja, men kanske. Eller lite mer pojkbandit skulle jag nog säga.
2: Hovet från Sydkorea, Kanabun.
0: Sydkoreanska hovet, där har vi något. Det finns en textrad här, och det här är ju då på koreanska, och jag har ingen aning. För det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska och sjunger: det var kallt där ute, kissa lite ute.
2: Okej.
0: Kör vi.
1: Ja, men kissa lite ute.
2: Ja, det är typ alltså, det också låter lite som Green Day.
0: Ja, det gjorde det faktiskt.
2: Eller?
0: Ja. Vi tar det igen. Det var kallt där ute, kissa lite ute. Det är jätteroligt.
2: Det är alltid så fascinerande. Jag önskar jag kunde få vara där när jag hör någon höra det här. Alltså när det går upp för en shit, och säger kissa lite ute. Det hade väl varit där.
0: Förstår någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar hur var det där ute?
1: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, ja, väldigt kul. Ja, första gången vi är i Sydkorea.
1: Ja,
0: vi betar av land för land i fel.
2: Det får godkänt av mig.
0: Ja, vad härligt. Skicka in din roliga felhörning, vet jag, via ett DM på vårt Instagram. För då har du chans, vet jag, att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och det är nu man skruvar upp, för det är fredagsrappen dags.
1: Så är det.
0: Med the one and only Anis Domelina.
1: Det är jag, det ska rappas. Det rappas på fredagar. Och det är ni där hemma som väljer vad jag ska rappa om. Vad ska jag rappa om den här veckan då?
2: Jag har hittat en här som nämligen vill fira sin fru som fyller år.
0: Åh, passande.
2: Och jag fyller ju också år, så då tänker jag, jag bara slår ihop det, tänker jag.
0: Smart.
2: Det, han heter Jörgen, hans fru heter Anita. En liten birthday rap.
1: Anita fyller år.
2: Mm.
1: Vet man hur mycket hon fyller?
2: Nej, det står inte. Så att vi hittar på. Anita, det låter som en, att hon fyller 40 kanske.
1: Ja,
0: ja, det är inte 18-årsdagen. Nej, Anita, det är inte. Det
1: hade det inte varit lite sexigt? Alltså, en ung Anita. Ja. Det finns ju någon känd sångerska i Brasil eller något.
2: Jaha.
1: Som heter Anita.
0: Men vi utgår från att det inte är den brasilianska sångerskan Anita.
2: Eller är det vi ska visualisera?
0: Men okej, en födelsedagsrapp. Ja, men då kan du ju halvta åt dig i varje fall.
2: Ja,
0: men
2: ja,
0: det är absolut,
2: absolut
0: inte till dig. Det är inte till dig, utan det är till Anita.
2: Anita.
0: Du ska inte stjäla den. Men Anis, du behöver en låt på dig.
1: Ja.
0: Räcker det, tror du?
1: Det räcker.
0: Då ska du få det. En låt, och sen vill vi ha födelsedagsrappen från Jörgen till Anita.
1: Ja.
0: Här på Energy morgon. God
2: morgon. God morgon. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: såklart Energy Morgon. Och Anis, han har greppat micken redan.
1: Ja, det har jag.
0: För det är fredagsrapsdags.
2: Ja. Och det är en rolig rap. Ja. För att det är Jörgen som ska fira sin fru Anita som fyller 40. Och då tänkte jag, eftersom jag också fyller år, att jag liksom suger i mig lite av det här.
0: Jag vill bara tillägga, vi vet inte om hon fyller 40.
2: Nej, just det, så var det.
0: Jag har bara utgått från att hon inte är 18.
1: Hon kanske fyller 4, alltså vi vet ju inte.
0: Nej, men
1: det är hans fru i och för sig. Ja.
2: Tänk om hon fyller 25 och blir skitsur nu.
1: Ja, så kan det vara. Ja.
0: Hon kommer bli glad när hon får fredagsrappen.
1: Så är det.
0: Anis Dondemina, är du redo?
1: Jag är redo. Är ni redo?
2: Ja, jag är redo.
1: Okej, Anita!

0: Vilken rau.
1: Igen.
2: Ja. Fast den här.
1: Du är den enda som har fått två.
2: Ja, fast den här är 2.0. Mm. Det här ska bli min ringsignal. Det här ska bli mitt anthem i resten av livet.
1: Mm. Men det är du värd.
2: Basse, du satte på tracket. Så ja, att du får också tack. Med.
3: Men trodde du nog att det var till Anita? Eller trodde du att det var...
2: Nej, men det
3: gick
2: var...
3: du på luringen?
2: Jo, ja, det gjorde jag nog.
1: Det verkar
2: ja. Det här var noll. Alltså det här var så stort. Mm. Gud vad roligt. Åh, så kul.
3: Sofia Wistam, stort grattis
2: tack,
3: på 60-årsdagen.
2: Tack, tack, tack. Vad var jag på. Utan er och alla lyssnare.
3: Och tack Anis för fredagsrappen.
1: Mycket. Bara
3: här på Energy Morning.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Det är inte vilken vanlig fredag som helst. Det hörde du om du just hörde fredagsrappen med Anis. Det var ju en hyllningsrap till dig, Sofia.
1: Nej, men det här är världens bästa dag nu. Mm. Jag vill inte ha något mer. Det här är liksom bättre än, ni vet, annars brukar jag säga, jag vill att barnen ska sjunga och komma in på morgonen. Det här var mycket bättre. Mycket bättre.
2: Basse hade ju nämligen förberett en dikt, men... Ja. Du skitade.
1: Ja, men Anis,
0: Sofia, jag står Anis puttade, i regnet.
1: Anis puttade bort mina barn nu. På, han hoppade upp på liksom listan.
2: Det där, hör ni det, ungdomar?
0: Men du sa att du inte vill ha dem mer.
1: Nej.
0: Är du säker
1: nu
0: på det?
1: Livet är bra.
2: Du vill inte ha en felhörning kanske?
0: Nej, men du kanske inte vill ha något annat.
1: Ja.
0: Någonting.
1: Okej då. Spola väska!
0: Nej, inte nu spola väska. Men den här morgonen har bara börjat, Sofia.
1: Åh, ska vi fira mer?
0: Vi ska fira mer. Jag vill inte spoila för mycket, men om du är Sofia Wistam, häng kvar.
1: Okej, okay. Alla ni andra, zooma ut.
0: Nej, jag kan verkligen tipsa. Häng med nu så ska ni alla fira Sofia Wistam alldeles strax. Och sen ska du få tävla också. Vem vågar utmana dig på födelsedagen?
1: Ja, det... Alltså, det kanske är någon som vill vara snäll och bara lägger sig.
0: Ja, vi får väl se, för vi ska tävla om en halvtimme. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.
3: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
4: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space. And

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.
3: Energy. God morgon, Energy morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
4: Sverige laddar inför ett historiskt NATO-möte i Helsingborg nästa vecka. Säkerheten är massiv och polis, militär och myndigheter genomför nu stora övningar inför att utrikesministrar från hela alliansen samlas på svensk mark för första gången. I USA har Donald Trump fått ännu ett bakslag i domstol. Amerikanska handelsdomstolen underkänner flera av hans globala tullar och menar att presidenten överskridit sina befogenheter. Beskedet påverkar världshandeln och har fått starka reaktioner på börserna. Internationellt fortsätter läget i Mellanöstern att vara spänt. Iran och Israel har genomfört nya attacker mot varandra samtidigt som USA ökat sin militära närvaro i regionen. Diskussioner om ett möjligt fredsavtal pågår, men situationen beskrivs fortfarande som mycket instabil. Och en liten stad i Toscana har blivit oväntat populär efter att invånarna börjat arrangera slow walking tours, guidade promenader där det uttryckligen är förbjudet att stressa. Besökare uppmanas istället att stanna för glass, prata med lokalbor och titta på solnedgången. Konceptet har blivit en viral motreaktion mot stress och mobilberoende och bokningarna har exploderat inför sommaren. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader. This is the morning
6: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
7: Så säger hon så här, du får en jättesnygg rumpa i de där.
8: Men du har ganska bra röv. I de där ljusen. Tack, Anis. Ja.
9: Men jag vill inte vara den som har den. Det är riktigt häng, det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
7: Jag... Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny och Ragge-brallor.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Sofia Wistam. Morgon här på Energy Morgon.
1: Får jag bara fråga er, apropå födelsedag, hur vill ni bli firade när ni förlorar? Vad är liksom er go-to? Ska barnen sjunga? Ska ni dricka shots på stan? Vad är liksom...
0: Nej, men det blir nog barnen, kände jag när du sa det. Det kändes varmast. Och sen på kvällen kanske man kan svida om och svida lite.
2: Till kasinot.
0: Till kasinot själv. Och spela blackjack. Där har du en perfekt födelsedag.
2: Jag vet inte, men bara äta god mat. Och vara med folk man tycker om. Mm. Eller bara supa sig redlöst brusad. Mm. Det är så kul.
0: Vi... tror oss veta hur du vill fira, Sofia.
1: Ja. Nej, det där låter som en öl. Det är ju inte det. Men jag nu har ett pop.
2: Förlåt.
1: Så ska det. Exakt så ska det låta.
0: Vi har en liten grej här vi har gjort till dig helt enkelt. Eftersom du är så älskad av så många.
1: Jaha.
0: Vi ska lyssna in ett litet Sofia medley om du vill nu. På.
1: What?
0: Är du redo?
1: Jag vet inte. Det känns så här.
2: Jag är lite nervös för din skull.
3: Hej Sofia. Jag vill gratta dig på din födelsedag. Hör nu så trevligt du kan från din mamma.
1: Så då hade de en idé om att jag skulle hissas ner från taket som Elvis Presley. Dagen innan, 100% magsjuk. Och de bara, du måste komma. Jag hade småbarn. Tog en av ungarnas blöjor. Tog på mig Elvis fucking kostymen och hissades ner.
2: Sket du på det?
1: Nej, jag vet, kanske inte ska gå in på detaljer.
0: Jag är både äcklad och imponerad på samma gång.
4: Hej mamma, Kid här. Vill bara säga att du är en otrolig mamma och jag älskar dig över hela mitt hjärta. Du kommer alltid vara den första jag ringer när någonting viktigt händer i mitt liv. Du är bäst, du är otrolig. Puss och kram, jag älskar dig.
1: Och så ser jag en kvinna i rullstol som vill då få hjälp att komma in i en hiss. Tag i rullstolen och börjar putta henne mot hissen. Då trasslar sig filten hon har haft i knät in i hjulet i rullstolen. Jag låg där på marken.
2: Låg som en bilmekaniker.
1: Jag
2: skulle byta till vinterdäck på henne.
1: Det har ju slutat med att äta godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crackhundare.
1: Ja.
5: Kära fina Sofia, tusen grattis. Jag är så glad att få vara en del av ditt liv. Jag hoppas vi får många fina dagar tillsammans. Jag älskar dig.
0: Wow.
1: Shit. Jag spelade ut något som jag verkligen vill ha, så jag kommer få surpla ut det här från en huvudvärkstablett. Nej, orkar inte upp det.
2: Hon skämtar inte. Det är sådär covid grundades.
0: För er som undrar vad som händer, så surplar just Sofia upp en huvudvärkstablett från bordet.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha en soffa hos er kanske?
2: Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siepen.
1: Ja, men jag tänker att min man, om han hade varit en hund, hade varit en golden retriever. För han är väldigt glad och skuttig och bra och slickat. Jag kan inte öppna blixtlåset för det sitter i ryggen. Jag når inte det där jäkla blixtlåset. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port. Kommer en ensam man, ja, kan ju inte säga så här, ursäkta
2: mig.
1: Nej,
2: det är ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Ja, också.
1: Ja, det gör det. And I will always love you!
0: Det är helt svett det här.
1: Fyll dig själv om du har en sån här konstig tävling.
0: Grattis Sofia Wistam på 60-årsdagen.
1: Vilket fint. Alltså jag är ju en helt sjuk människa, kände jag när jag hörde det där.
0: Men mycket också älskad.
1: Ja, alltså så fina hälsningar såklart. Men alla saker jag har berättat om. Är jag knäpp? Varför att jag gör dem en sak, men att jag berättar dem här också är väl ännu sjukare.
0: Det tackar vi och svenska folket för.
2: Ja.
0: Men
1: tack
0: kanske
1: och förlåt.
0: Ja, det
1: tack,
0: kanske är
1: tack,
0: så...
1: Tack.
0: Att vi har någon liten hälsning kvar också. Jaha. Och någon lite mer kvar också.
2: Jaha.
0: Det här födelsedagsfirandet tar aldrig slut. Det här är Energy Morgon. Häng kvar. God morgon.
1: God morgon.

0: Födelsedagsmorgon här på Energy Morgon. Vi firar såklart.
1: Gud.
0: Fyller 60 och med tårar i ögonen så lyssnar vi an väldigt fina hälsningar.
1: Ja, för er som inte vet, det första som vi hörde i förra ingången här så var ju mamma, såklart. Mamma och Kid och Magnus.
0: Det var en som var lite sen med hälsningen. Surprise, surprise. Så när vi hade klippt upp allt så kom en eftersläntare.
1: Oj, vänta nu. Jag tror jag kan lista ut vem.
2: Hej, Sofia. Hej, min älskade, älskade Sofia. Ingen kan tro att du fyller 60. För du är så jävla sexy. Så du är mer sexy än 60 i min värld. Love you madly. Puss, puss, puss från Pernilla.
0: Ja, vad fint. Det är väldigt fint.
1: Men hon är en härlig parhäst att ha.
3: Är hon din bästa kompis efter mig?
1: Gud, vad svårt att säga. Jag har
0: Nej men.

0: fyrfaldigt liv för Sofia Wistam. Hon lever, hipp hipp, hurra,
1: hurra, hurra, hurra.
2: Just nu är det ni som är mina bästa vänner. Det är liksom champagne, precis det jag gillar, älskar. Och ballonger, rosa, precis som jag älskar. Och fantastiska arbetskollegor. Tack snälla, snälla, snälla ni.
3: Cheferna kom in här och sa grattis. Det är stort. Håkan och Maria.
0: Har det tårta också.
2: Tack, tack, tack.
3: Sofia, det är idag du ska fråga om löneförökning.
2: Ja, är det idag?
0: Löneförökning.
2: Kan min lön föröka sig? Jag skulle gärna vilja att min lön förökades. Oj, oj, oj, nu tar jag på mig de här. Det är så här konfetti. De ska jag ha resten av dagen.
3: Ja, det ska du verkligen. Vilken dag vi har. Hur känns det?
2: Nej, men det är som sagt var. Jag har sagt det tidigare. Jag älskar att fylla år och jag äger det här nu. Och jag tänker inte älta att jag blir gammal. Utan jag bara ska se det som en ynnest att jag också får vara frisk och glad. Och har härliga vänner, härlig familj, arbetskollegor. Alltså jag menar, livet kan inte bli bättre.
3: Du ska få en sista present.
2: Jaha.
3: Som ingen i den här showens historia har fått faktiskt.
2: Nej, vad är det?
3: Du ska få önska en valfri låt.
2: Det får jag inte.
3: Men det kan vara så att jag har förberett den. Nej, ja, men ja.
2: Ja, okay.
3: Absolut. Vilken vill du höra?
2: Jag vill ha Stammis med tjuvjakt.
3: Stammis med tjuvjakt. Den tar vi. Woo! Här och nu på Energy Mar-

0: Klämdags fredag och födelsedagsfredag förstås. Vi firar Sofia Wistam som fyller 60 och presenten fick du just din son i tjuvjakt. Låten heter Stammis. Men nu mitt i allt Sofia firande. Anis, du hade något du ville berätta.
1: Jag låg och kollade i torsdags, tror jag. Torsdags eller fredags. Så förra veckan så låg jag och kollade på Suits innan jag skulle sova, som jag gör varje kväll. Har ni kollat på Suits?
2: Ja, ja. Oh, ja.
1: Det finns en kille där som heter Louis Litt, en advokat.
2: Mm-hmm.
1: Han är karaktär.
2: Ja.
1: Han får en hjärtinfarkt i den här serien på, liksom, i rättssalen. Och så liksom, han dör inte, men det är liksom så, han får hjärtinfarkt. Liksom. Han klarar sig. Och så låg jag där och kollade på det här. Och så fick jag bara, fuck. Jag bara, det där kommer vara jag om inte jag slutar röka.
0: Mm.
1: Jag bara, det kommer vara jag om jag inte slutar röka. Mm. Jag har inte rökt en cigg sedan dess.
0: Det är sant.
2: Ja. Oh, man behöver en wake-up call.
1: Och jag bara, jag kan fortsätta röka, men det kommer ju bli så där. Och det är så jävla ovärt att jag ska behöva få liksom blodpropp eller något för att fatta att jag måste sluta röka.
2: Men det är också kostan, vill jag lägga till, just när det gäller hjärtinfarkt.
1: Det är såklart. Det är då jag kör. Det är, jag kan börja röka igen.
0: Ta
2: hand om din kropp.
1: Ja, men jag tror att av alla gånger som jag har slutat röka, det är ofta varit för att någon annan har sagt mig att göra det.
2: Mm.
1: Nu så är det jag som har sagt att jag måste sluta göra det.
0: Mm.
1: Och då, jag tänker typ inte ens på det.
0: Men som en nikotinist, som även jag är, i form av snus, så kan man ju inte bara sluta sådär, utan då undrar jag, vad är det?
2: Nu är vi här igen.
1: Mm. Nej, men jag snusar istället, såklart.
0: Ja, men det är bättre.
1: Ja.
2: Mm. Mm. Min mans mamma fick precis en hjärtinfarkt, precis en sån. Hon hade svimmat och så var hon på sjukhuset för att hon bara, åh vad konstigt, jag svimmar. På sjukhuset får hon den här hjärtinfarkten, så de direkt lägger henne i respirator. Och då sa de ju verkligen, hade du varit någon annanstans, hemma eller du vet, på landet, då hade det varit kört.
1: Åh, jävlar.
2: Helt sjukt.
0: Det är ju maximal tur i oturen, verkligen.
2: Ja, verkligen. Så att, nu hoppas jag en lång väg tillbaks, men läskigt, och då börjar man ju, det kommer så nära då när någon i ens närhet får det, då googlar man ju och allt det du säger. Yes, sluta röka. Ät bra. Rör på dig. Stressa inte.
0: Apropå komma i form och vikt och det här nya Ozempic. Nya, alla vet väl vad det är nu för tiden. Ozempic. Jag läste faktiskt att det har kommit en side effect till Ozempic som man kanske inte riktigt vet. Och det är jättedålig andedräkt.
2: Oj.
0: Ja, personer som tar Ozempic då får dålig
2: andedräkt.
0: Men vet
2: du, om man då ska dra paralleller. Jag brukar få det när jag bantar. Alltså, då brukar Magnus bara, hallå där. Börja ät så att du får en bra. Det kanske är samma sak för Ozempic är väl att banta.
0: Ja.
2: Eller?
0: Ligger säkert något.
2: Men det är ju intressant med just Ozempic är ju, jag läste i USA, de har börjat halvera portionerna på restauranger för de får slänga för mycket mat. Så att det är ju mycket som händer med de här tabletterna eller vad det är.
0: Men bra, Anis. Ett steg i taget, verkligen. Hörrni, vi ska alldeles strax på Sofia Wistams födelsedag kör slå Sofia. Så vill du utmana födelsedagsbarnet så häng med. 2000 i potten. Det här är en

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon, fredag är det. Och vi ska få skratta till en felhörning om en liten stund, var så säker. Och imorgon så är det ju Eurovision Song Contest, den stora finalen. Heja heja Felicia givetvis. Men vi kommer tagga till här på Energy under lördagen för att liksom se till att maxa Eurovision. Vi bjuder på de bästa Eurovision mixarna som finns, och så laddar vi upp då inför finalen på kvällen. Så missa inte det imorgon, hela dagen på Energy. Men vi ska tävla. Födelsedagsbarnet ska få sig en match i Slå Sofia. Det är 2000 i potten.
2: Det är synd att inte jag vinner några pengar när jag vinner den här tävlingen.
3: Då hade du fan varit rik.
1: Så är det. Men du Sofia, du kan inte vinna en krona. Men du som lyssnar och som är sugen då på 2000 kronor som är i potten, du ringer nu 020 40 39 00. Som vanligt så handlar det om att svara rätt på fem stycken nöjesfrågor.
2: Ja. Ja. Ofta låter det ju väldigt lätt när man sitter vid radion. Men ja, nej, det är inte lika lätt.
3: Svårare under strålkastarna. Ja.
1: 020 40 39 00. Ring nu.
3: Jaha!

0: En ny morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för Slå Sofia. Vi har 2000 i potten. Och ja, att man ringer in idag och ska slå dig på din födelsedag, det, ja, det är inte många som klarar av. Men vi har en Veronica från Nyköping som ska ta chansen. Let's get ready to
1: rumble. Hallå, ja.
2: Hej.
1: Hej Veronica, är du redo för fight?
2: Jag vet inte.
1: Nej. Det är ju Sofias födelsedag idag.
3: Ja. Låt inte det påverka dig. Jag kan ta en smäll.
2: Jag känner ingen press, absolut inte.
1: Men det finns regler, Veronica, slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man säger, tror sig veta svaret, säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här får leverera frågan av jultomten Basse Widman.
0: Ho ho ho! Fråga nummer ett. I vilken Disney-film heter skurken Jafar?
2: Veronica. Aladdin.
1: Aladdin är rätt svar.
3: Jag kan inte faktiskt. Jag skulle nog kunna det, men egentligen har jag aldrig sett Aladdin, tror jag.
1: Ja, det är bra.
0: Oj, Veronica är chockad.
1: 1-0 till Veronica.
0: Sant eller falskt? Hälften av all e-post som skickas i världen är spam.
3: Sofia.
2: Veronica.
1: Sofia först.
3: Ja, säkert minst. Sant.
1: Ja, säkert minst, säger Sofia. Och det är du helt rätt i. 47,8% är spam enligt undersökningar. 2014 var det 71%.
3: Oj, oj, oj. Ja. Oj. Det känns som mycket som hamnar där när man kollar.
1: Och något som inte är spam, det är att vi har 1-1.
0: Verkligen. Och det är en ljudfråga på gång. Och eftersom det är Eurovision-tider så tar vi en Eurovision-vinnare från 2014. Vilket land kom den här artisten ifrån? I'm gonna
3: fly. Ett land. Ja, jag vet ju vem artisten är.
1: Bra låt.
3: Sofia.
1: Sofia.
0: Sofia.
3: Österrike.
1: Österrike. Vet du vem artisten heter?
3: Ja, Conchita Wurst.
1: Conchita Wurst och Österrike rätt svar.
2: Jag visste också vad han hette.
1: Ja. Nu har vi 2-1 till Sofia och nu Veronica, måste du plocka poäng.
2: Jajamän.
0: Här kommer fråga 4. Vad kallas teorin som förklarar hur universum började?
2: Veronica. Nej, fan, nu glömde jag bort.
0: Jo, men det här kan du.
2: Big Bang tänkte jag säga.
1: Det gjorde du rätt, det är det rätt svar.
2: Nej.
0: Vad betyder det här, Hans?
1: Det här betyder, mina damer och herrar, att vi har en nagelbitare på vad det händer. Veronica svingar för 2 lax. Det här är en fråga som ska avgöra allt. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vilket är världens största djur?
3: Sofia.
1: Sofia Wistam.
3: Jag svarade innan. Ni förstår att jag inte har någon som helst.
0: Du har 3 sekunder på dig att svara.
3: Världens största djur är en val.
1: Sofia säger en val.
0: Fast nej.
3: Vadå, är det inte en val?
1: Okej, rätt svar är blåval.
0: Det kan finns bli, ju många andra valar som inte kan, är större.
1: Som kan bli upp till 30 meter och väga 150 ton. Vet du vad, Veronica?
2: Ja.
1: Du får avgöra.
2: Okej.
1: Ska vi ge på Sofias 60-årsdag?
3: Nej.
1: Ska vi ge
3: vinner hon annars?
1: Hon vinner annars.
3: Ja, men, nej, men låt henne vinna. Låt henne vinna. Jag har så mycket jag har så mycket som firas idag ändå.
1: Ja, men då vinner vi, vinner i Veronica!
2: Wow, tack snälla Sofia och grattis.
3: Ja, tack. Tack, wow. tack.
1: Och grattis till dig, Veronica. Bra jobbat. Tack.
3: Jag tycker det var lite hårt.
1: Tycker
3: jag
1: lovar det.
3: Vet du vad, om du, Veronica, hade sagt val så hade du fått rätt. Vill jag bara lägga till.
1: Säg inte det.
0: Snyggt. Du vann 2000 spänn.
2: Tack snälla. Jag är jätteglad, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad härligt. Ha en jättetrevlig helg nu.
2: Ja, men tack detsamma och grattis igen.
3: Tack, tack.
0: Hej. Ja, men hon var glad, hon var värdig vinnare.
1: Hon var så sprudlande.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Nu tittar du så där surt på mig.
3: Ja, det gör jag. Tycker att livet är orättvist ibland.
0: Ja, men du kommer säkert bli firad idag som sagt.
3: Ja då.
0: Ja, vi får se. Men hörni, det här betyder att på måndag när vi kör igen, då är det en 500 i potten.
1: Ja.
0: Och alldeles strax så ska vi alla skratta till en rolig felhörning. Så det blir bra ändå här på Energy Morgon. God morgon.

0: Fredag morgon och det är felhörningsdags. Äntligen. Och när det är fredag, då vet ni, då kan jag pipa iväg till felhörningsarkivet och hämta en riktig klassiker. Och det har jag gjort idag. Och vi ska till Sydkorea. Har ni varit där någon gång?
1: Ja, det har jag faktiskt. Seoul. Jag och Pernilla Wahlgren var där.
0: Gjorde Sydkorea?
1: Ja, gjorde vinter-OS.
0: Ah, vad kul. Mm. Det är Oskar Claesson som tar oss dit, för det är han som har då skickat in sin felhörning via DM på Instagram. Han vill att vi ska syna den sydkoreanska popgruppen Kanabun.
2: Det är deras svar på Lasse Stefans.
0: Ja, men kanske. Eller lite mer pojkbandit skulle jag nog säga.
2: Hovet från Sydkorea, Kanabun.
0: Sydkoreanska hovet, där har vi något. Det finns en textrad här, och det här är ju då på koreanska, och jag har ingen aning. För det låter helt plötsligt som den här gruppen sjunger på svenska och sjunger: det var kallt där ute, kissa lite ute.
2: Okej.
0: Kör vi.
1: Ja, men kissa lite ute.
2: Ja, det är typ alltså, det låter lite som Green Day.
0: Ja, det gjorde det faktiskt.
2: Eller?
0: Ja. Vi tar det igen. Det var kallt där ute, kissa lite ute. Jätteroligt.
2: Det är alltid så fascinerande. Jag önskar jag kunde få vara där när jag hör någon höra det här. Alltså när det går upp för en shit, och säger kissa lite ute. Det hade vi varit där.
0: Förstår någon har varit ute i kylan, kommer in när man frågar hur var det där ute? Okej, det gjorde du också.
1: Gjorde liksom mönster i snön.
0: Ja, bra. Väldigt kul. Ja, första gången vi är i Sydkorea.
1: Ja.
0: Vi betar av land för land i fel.
2: Det får godkänt av mig.
0: Ja, vad härligt. Skicka in din roliga felhörning, vet jag, via ett DM på vårt Instagram. För då har du chans, vet jag, att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lära känna denna dag.
1: Det är en speciell dag idag.
0: Ja, men det är väldigt,
1: vad
0: väldigt speciell.
1: Vad är det för speciell dag idag?
0: Ja, det är ju såklart det stora idag. Det är ju din födelsedag, 60-årsdag. Men du har ju blivit firad och vem vet, det kanske kommer lite mer här om en stund. Men vi hoppar till morgonens ljud. Och den har faktiskt ingenting med Sofia Wistam att göra idag.
1: Nej, däftigt.
0: Men den här låten tog över första platsen på listan 2004. Och jag kommer ihåg den här, bra låt. Det är tuffa tider för en del. För en drömmare. Vem är det?
2: Per Gessle.
0: Ja, det är
2: fan,
0: det.
2: Har ni sett hans Ferrari-kollektion eller?
0: Nej.
2: Han har ju ett sånt hotell någonstans. Jag har varit
1: Tylösand.
2: Tylösand. Jag giggade där i somras. Jag gillar bilar. Den här, han här är Jeff Bezos.
1: Jag är mer imponerad av hans fotografiutställning som han har också runt om i.
2: Det är bara bilder på honom.
1: Nej. Han har fantastiska bilder på musikeliten i världen som är tagna av toppfotografer. Dyra.
2: På det här hotellet.
1: Ja.
0: Men han är också bra på musik. Och det har han bevisat genom åren. Och just den här låten, Tuffa tider.
2: Vad han för tuffa tider? Jag vill bara säga så här. Per Gessle, jättebra låt, du är legend. Men jag har också sett din Ferrari-kollektion. Hur tuffa tider kan
1: det vara?
0: Okej, Anis Dondemina, du säger ju att du har lite tuffa tider ibland.
2: Och
0: folk skulle kunna påpeka vilken bil du kör omkring.
2: Jag har aldrig sagt att jag har tuffa tider.
0: Ja, du har sagt att pengar inte ger en lycka och så vidare.
2: Nej,
0: och
2: det kanske, men Per Gessle, jag är lycklig i min bil. Jag blir lycklig när jag ser min bil.
0: Ska vi kolla vad vi kan fira förutom Sofias födelsedag? Det är kardemumma bullens dag idag.
1: Ge det till mig bara.
0: Det är också cykla till jobbet dagen. Nylonstrumpans dag. Alltså, är det ett plagg som försvinner?
1: Nej, men alltså, tänk, ni vet de här tunna nylonstrumpor. Man blir ju, och det, man köper dem för dyra pengar. De kan kosta så här 200 spänn. Och så går de sönder direkt. Och då är man så här, herregud. De kan operera i hjärnan. Men de kan inte göra nylonstrumpor som håller mer än en kvart.
0: Det är också solbrillornas dag idag också. Och alldeles strax tänkte jag i morgonens virala klipp. Eftersom det är Sofias födelsedag. Att vi ska få ett Sofia Wistam-klipp.
1: Kul!
0: Så kul var det inte när det hände. Jag vet inte om du vet vad jag tänker på.
1: Eller?
0: Nej. Vi tar alldeles strax på Energy morgon. God morgon!
2: Morgon!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been Roma?
1: Energy morgon, Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är Sofia Wistams födelsedag idag, 60 bast. Och därför tänkte jag att vi skulle fira detta med att du ska få vara huvudperson i morgonens virala klipp. Du kollar väldigt skum på mig just nu.
2: Ja.
1: Med all rätt, för du...
2: Jag har väl aldrig gjort något fel.
1: Nej. Ja, just i det här klippet så var det inte du som gjorde det stora felet, kan man säga. Och vi ska tillbaka till 2015 och till tv-programmet Fest hos Bindefält.
3: Var det här liksom ett succéprogram?
2: Mm. Jag gjorde 2 säsonger av detta och det spelades in på hans sagolikt vackra landställe på Värmdö. Där vi var i, ja men hans hem är ju, det är som ett växthus och museum i ett. Mycket vackra saker. Eftersom jag vet att var du ska på väg.
1: Mycket vackra saker, mycket dyra saker. Och du var där med din kollega Pernilla Wagen. Vi tar och lyssnar in hur det lät.
4: Glasen är antika, de är som svenska. Så. Är det för tungt?
5: Nej, men jag bara känner, om jag ramlar nu så...
4: Då kommer... Då blir det ingen middag.
6: Men du blir jättearg. Nej, precis. Du får inte vara med då som straff.
4: Nej, jag dör.
5: Nej, jag har dött.
4: Det var inget bra, de är antika.
5: Förlåt.
4: Ge mig dem du har i handen. Så att vi tar...
1: Sofia, du kollar verkligen ner och skäms just nu.
2: Alltså, det här är ett jobbigt klipp. Och jag stod mitt emellan, för de som inte har sett det här. Det var ju Micke stod på en sida och så står jag och sen Pernilla. Och hon blir ju ofta, när hon gör tokiga saker, vilket händer titt som tätt, så börjar hon skratta och fnissa. Mm. Och det var ju typ inte det man heller fick göra där när det här hände.
1: För men vad var det hon tappade? Arg.
2: Hon tappade då ett glas, eller 2 glas.
1: Ja, ett tror jag det var.
2: Dricks, eller vinglas typ. Och han har ju som grej att han har mycket antika grejer. Han köper på marknader, han köper utomlands. Alltså man vill inte ha sönder något där. Vi pratar inte något Ikea-glas liksom. Och han ville, vet jag först, inte alls ha mer. Han tyckte det var helt fel och skandal att det här hände. Så han ville inte ha mer det. Men produktionen sa ju, men det är ju mänskligt liksom. Och sen efteråt så tittar han tillbaka på det och ler.
1: Men hur reagerade då Bindefeldt? För när man ser klippet så verkar det verkligen som att han vill kasta ur er 2
2: ja,
1: ur programmet.
2: Jo,
3: med all rätt.
2: Ja, nej, men det tog lite tid. Ja. Vi gjorde 2 säsonger av det där och det är faktiskt det enda som gick sönder. Så att, ja.
4: Nej, jag dör.
5: Nej, jag har dött.
2: Men det är fortfarande liksom ångest när jag hör det ljudet.
1: Ja, då går vi vidare tycker jag. Vi vill inte att du ska få ångest på din födelsedag. Vi ska tävla alldeles strax. Kvitt eller dubbelt. Det gäller för den som tävlar att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt man hör. För då som vanligt har chans att vinna pengar. Så det här vill du inte missa alldeles strax på Energy.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska göra någonting nu som vi tycker är så kul och vi kallar det för kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Vår tävlande kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor, sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, sen är det 3, sen är det 2, sen är det 1 och Roman, det är Hamn, vilket är svårare än vad man tror. Då vinner man 600 spänn. Och vem är det som ska tävla idag?
0: Jo, men det är Julia från Falkenberg. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Ja, lyssnar du mycket på musik?
3: Jag lyssnar på Energy varje morgon när jag kör jobbet.
2: Okej.
4: Ärligt. Då kanske rätt. Det kommer gå bra.
2: Då, Basse, undrar jag om du har 5 sekunder redo.
0: Den ligger redo. Är du redo, Julia?
3: Så gott det går i alla fall.
0: Vem är det här?
3: Nej, men nu gör ni så här igen. Alltså, jag...
0: Nej, men du.
3: Nej, men det låter som att det är före min tid. Alltså.
0: Ja, Julia, kanske. Det känns liksom, oops, you did it again. Ringer in så här. Och,
3: Britney Spears.
4: Vi hjälper ingenting.
2: Du vet vad, nu är vi tysta resten av den här. Nu var vi väldigt snälla här.
4: Mm-hmm. Okej, och vi tvingar dig att dubbla.
2: Ja, så spetsa öronen, för här kommer 4 sekunder.
3: Taylor Swift.
2: Oh, den är så jävla bra.
4: Ja. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör.
2: Ja då.
0: Okej, vi.
3: Benson Boone.
2: Benson Boone. Okej, så du är alltså du är född efter år 2000, känns det som.
3: Nej.
2: Du bara lyssnar.
3: Nej, jag
2: på...
3: är närmare din ålder än vad du tror.
2: Ah, okej. Okay. Jag tänkte att du har full koll på Benson Boone, men inte på Britney Spears.
0: Ja.
2: Du scrollar mycket TikTok.
3: Nej, jag har inte ens TikTok. Det var mer att jag inte hade hört en låt med Britney Spears.
2: Det är faktiskt okej.
4: Okay. Okej, okay, vi är uppe på 400 kronor.
0: Ja, precis.
4: Och jag undrar, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör.
2: Ja då.
0: Vi kör, då kommer 2 sekunder här.
5: Kan du inte bara svara...
3: Det var Victor Lexell.
2: Victor Lexell.
4: Wow.
2: Men nu är vi framme där.
4: Nu är vi framme. 800 kronor är dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jag kvittar.
0: Tystnaden som spred sig på Sofias födelsedag.
2: Här gav vi dig Britney Spears. Och så rånar oss.
4: Ja, men alltså bestämmer hon sig för att stanna så är det så.
2: Ja.
4: Och jag säger grattis till 800 kronor.
2: Men jag vill att vi ska spela upp 1 sekund och att du ska gissa ändå. Du kommer inte få rätt eller betalt.
0: Nej.
2: Även om
0: Nej.
2: Du gissar rätt eller fel. Så du kan inte vinna eller förlora.
4: Du kan bara älta det,
2: ja,
4: menar du?
2: Ja, 1 sekund kommer här. Hade du löst det?
3: Ja, nej, det hade jag inte.
0: Det var svårt. Det var Benjamin Grosso.
2: Det är med back to you. Men vi har en vinnare, 800 kronor.
4: Grattis.
2: Gratulerar.
0: Tack för att du ville tävla den här morgonen och grattis igen, Julia från Falkenberg.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
3: Hej.
0: Man känner sig lite utnyttjad när man hjälper.
2: Ja.
4: Men alltså, så vi får skylla oss själva.
2: Ja, det får vi göra. Men jag tycker vi borde ta bort möjligheten att stanna.
0: Ja, det får vi fundera på, men tills dess gå in på våra sociala medier och anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Nej, nu kan vi inte vänta längre. Sverige kräver fredagsrappen med Anis Don Demina. Vi kör igång den direkt efter Sara Larsson och Midnight Sun. Här på Energy Morgon.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och det är nu man skruvar upp, för det är fredagsrappen dags.
1: Det är det.
0: Med the one and only Anis Domelina.
1: Det är jag, det ska rappas. Det rappas på fredagar. Och det är ni där hemma som väljer vad jag ska rappa om. Vad ska jag rappa om den här veckan då?
2: Jag har hittat en här som nämligen vill fira sin fru som fyller år. Och jag fyller också år, så då tänker jag, jag bara slår ihop det, tänker jag.
0: Smart.
2: Det, han heter Jörgen, hans fru heter Anita. En liten birthday rap.
1: Anita fyller år. Vet man hur mycket hon fyller?
2: Nej, det står inte. Så att vi hittar på. Anita, det låter som en, att hon fyller 40 kanske.
1: Ja,
0: ja, det är inte 18-årsdagen. Nej, Anita, det är det inte.
1: Det hade inte varit lite sexigt? Alltså, en ung Anita. Ja. Det finns ju någon känd sångerska i Brasil eller något, som heter Anita.
0: Men vi utgår från att det inte är den brasilianska sångerskan Anita.
2: Eller är det det vi ska visualisera?
0: Men okej, en födelsedagsrapp, ja, men då kan du ju halvta åt i varje fall. Men det är absolut inte till dig. Det är inte till dig, utan det är till Anita från Jörgen. Så vi ska inte stjäla den. Men Anis, du behöver en låt på dig.
1: Ja.
0: Räcker det, tror du?
1: Det räcker.
0: Då ska du få det. En låt, och sen vill vi ha födelsedagsrappen från Jörgen till Anita.
1: Ja.
0: Här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är såklart Energy Morgon. Och Anis, han har greppat micken redan.
1: Ja, det har jag.
0: För det är fredagsrapsdags.
2: Ja. Och det är en rolig rap, för att det är Jörgen som ska fira sin fru Anita som fyller 40. Och då tänkte jag, eftersom

0: jag också fyller år, att jag liksom suger i mig lite av det här.
1: Jag vill bara tillägga, vi vet inte om hon fyller 40.
0: Men nej, just det, så var det.
1: Jag har bara utgått från att hon inte är 18.
2: Hon kanske fyller 4, alltså vi vet ju inte.
1: Nej,
2: det är hans fru i och för sig. Ja.
0: Tänk om hon fyller 25 och blir skitsur nu.
2: Ja, så kan det vara.
1: Hon kommer bli glad när hon får fredagsrappen.
2: Så är det.
1: Anis Nondemina, är du redo?
2: Jag är redo. Är ni redo?
0: Ja, jag är redo.

0: Vilken
1: round! Igen!
2: Ja. Fast den här...
1: Du är den enda som har fått två.
2: Ja, fast den här är 2.0. Mm. Det här ska bli min ringsignal, det här ska bli mitt anthem i resten av livet.
1: Mm. Men det är du värd.
2: Basse, du satte på tracket, så ja, att du får det, också tack. Med.
3: Men trodde du nog att det var till Anita, eller trodde du att det var...
2: Nej, men det
3: gick
2: var...
3: du på luringen?
2: Det gjorde jag nog.
3: Det verkar
2: ja. Det här var noll. Alltså det här var så stort.
1: Mm.
2: Gud vad roligt. Åh, så kul.
3: Sofia Wistam, stort grattis
2: tack,
3: på 60-årsdagen.
2: Tack, tack, tack. Vad jag utan er och alla lyssnare.
3: Och tack Anis för fjärde slappen.
1: Vad roligt.
3: Här på Energy Morning.

0: fredag morgon. Energy morgon är med dig. God morgon, god morgon. Klämdag är idag också, fredag den 15 maj. Och vi har ju firat Sofia Wistams 60-årsdag hela den här morgonen. Kanske kommer något extra här om en liten stund. Vem vet, vem vet. Det jag vet är att vi ska få en felhörningsfavorit med Dr. Alban i huvudrollen. Så häng kvar för det. Är det någon slags sommarkänsla du är ute efter? Det känns nu att nu vill man gärna ha lite sommarkänsla. Då kan jag verkligen informera dig om att du lyssnar på helt rätt station.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
2: En kanonstart på dagen. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Vad annars, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det här. Och det är nu du ska få felhörningsfavoriten. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, jävlar. Kul. Det var
1: länge. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men, ja det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja,
1: väldigt gott.
2: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of pasties, so you better follow me.
2: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba dubba du.
1: Ja, det är som hey, vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägget 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs.
3: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.

0: det mina. Det är dags för Slå Sofia. Vi har 2000 i potten. Och ja, att man ringer in idag och ska slå dig på din födelsedag, det, ja, det är inte många som klarar av. Men vi har en Veronica från Nyköping som ska ta chansen. Let's get ready to rumble.
1: Round one, fight.
2: Hallå, ja.
3: Hej.
2: Hej Veronica, är du redo för fight?
3: Jag vet inte.
2: Nej. Det är Sofias födelsedag idag.
4: Ja. Låt inte det påverka dig. Jag kan ta en smäll.
3: Jag känner ingen press, absolut inte.
2: Men det finns regler, Veronica, slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här får leverera frågan av jultomten Basse Widman.
0: Ho ho ho! Fråga nummer ett. I vilken Disney-film heter skurken Jafar?
3: Veronica!
2: Veronica!
3: Aladdin!
2: Aladdin är rätt svar.
4: Jag kan inte faktiskt. Jag skulle nog kunna det, men egentligen har jag aldrig sett Aladdin, tror jag.
2: Ja, bra.
3: Va?
0: Oj, Veronica är chockad.
2: Ja. 1-0 till Veronica.
0: Sant eller falskt? Hälften av all e-post som skickas i världen är spam.
4: Sofia.
3: Veronica.
2: Sofia först.
4: Ja, säkert minst. Sant.
2: Ja, säkert minst, säger Sofia. Och det är du helt rätt i. 47,8% är spam enligt undersökningar. 2014 var det 71%.
4: Oj, oj, oj. Ja, det känns som mycket som hamnar där när man kollar.
2: Och något som inte är spam, det är att vi har 1-1.
0: Verkligen. Och det är en ljudfråga på gång. Och eftersom det är Eurovision-tider så tar vi en Eurovision-vinnare från 2014. Vilket land kom den här artisten ifrån? I'm gonna
4: fly. Ett land. Ja, jag vet ju vem artisten är. Mm.
2: Bra låt.
4: Sofia.
2: Sofia.
0: Rea.
4: Österrike.
2: Österrike. Vet du vad artisten heter?
4: Ja, Conchita Wurst.
2: Conchita Wurst och Österrike är rätt svar.
3: Jag visste också vad han hette.
2: Nu har vi 2-1 till Sofia och nu Veronica, måste du plocka poäng.
3: Jajamän.
0: Här kommer fråga 4. Vad kallas teorin som förklarar hur universum började?
3: Veronica.
2: Veronica.
0: Jo, men det här kan du.
3: Big Bang tänkte jag säga.
2: Det gjorde du rätt, det är ju rätt svar.
0: Vad betyder det här, Hans?
2: Det här betyder, mina damer och herrar, att vi har en nagelbitare på vad det händer. Veronica svingar för 2 lax. Det här är en fråga som ska avgöra allt. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vilket är världens största djur?
4: Sofia.
2: Sofia Wistam.
4: Jag svarade innan. Ni förstår att jag inte har någon som helst.
0: Du har 3 sekunder på dig att svara.
4: Världens största djur 3. Är en val.
2: Sofia säger en val.
0: Fast nä.
4: Vadå, är det inte en val?
2: Okej, okay. Rätt svar är blåval.
0: Som det kan finns bli, ju många andra valar som inte är större.
2: Som kan bli upp till 30 meter och väga 150 ton. Vet du vad, Veronica?
3: Ja.
2: Du får avgöra.
3: Okej.
2: Ska vi ge på Sofias 60-årsdag?
4: Nej.
2: Ska vi
4: vinner hon annars?
2: Hon vinner annars.
4: Ja, men, nej, men låt henne vinna. Låt henne vinna. Jag har så mycket jag har så mycket som firas idag ändå.
2: Ja, men då vinner vi, vinnare är Veronica!
3: Wow, tack snälla Sofia och grattis.
4: Ja, tack. Tack.
2: Och grattis till dig, Veronica. Bra jobbat. Tack.
4: Jag tycker det var lite hårt.
2: Tycker
4: jag
2: verkligen.
4: Vet du vad, om du, Veronica, hade sagt val så hade du fått rätt. Vill jag bara lägga till.
2: Säg inte det.
0: Det är snyggt. Du vann 2000 spänn.
3: Tack snälla. Jag är jätteglad, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad härligt. Ha en jättetrevlig helg nu.
3: Ja, men tack detsamma och grattis igen.
4: Tack.
2: Hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Det är om exakt en vecka du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet. Om du anmäler dig, sms-ordet VINN till 72104 så är det klart, kostar 19 spänn att vara med. Lägg summan på minnet, 512 630 spänn. Nästa fredag kan den bli din. Varmt lycka till.
2: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Feel Good Friday, Thomas på radion här. Ja, det är någon märklig klämfredag vi ska ta tag i här. Och Energy sommarhelger i full gång också. Jag tar och backar bandet med en Energy throwback om en liten stund. Och musiken som gör dig glad kommer från Taylor Swift, E-Type och först just det. Turn the lights off på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Energy.

Tjena allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are gone.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Och imorgon, då är det Eurovision Song Contest också. Vi kommer ge dig de bästa Eurovision Song Contest-mixerna under hela lördagen. Så haka på imorgon. Nu ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till? Fotbolls-EM inleds i Polen och Ukraina det här året. Samtidigt är det sommar-OS i London och iPhone 5 börjar säljas i Sverige. Ja, har du koll på vilket år vi söker Energy Throwback? Vi tar reda på det alldeles strax, en kvar på Energy.

kommer in i Eurovision Vibes på en gång med Loreen Euphoria i Throwback. Håller tummarna för Felicia i finalen imorgon också. Eurovision-mixerna under hela lördagen, de får du här hos oss på Energy. Och Energy Throwback just nu, vilket år är det vi söker då? Fotbolls-EM inleds i Polen och Ukraina det här året. Sommar-OS i London äger rum och iPhone 5 börjar säljas i Sverige. Det rätta svaret, 2012. Där har vi det, backebandet ordentligt den här fredagen. Feel Good Friday och sista chansen att knipa biljetter eller platser till Energy morgons vårspelning nu på måndag med New Kid Kimberly och Gresola på scen. Energy.se, kliv in där och anmäl dig. Paul kanske ringer efter 14:30 idag. Varmt lycka till!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: I morse fyller Sofia Wistam 60. Eller ja, inte bara i morse, utan hon fyller i hela dagen. Du ska få höra fredagsrappen som Anis gav henne här under dagen. Det var att haka på Feel Good Friday och Energy. Sommarhelg är i full gång med Miles Smith strax. Först ner från Bruno Mars, I Just Might på Energy. Välkommen!
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: Hey. What's up guys, this is Bruno Mars.
3: You're hearing my song, I Just Might, right now.
4: I just might.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: kassavalvet på Energy.
1: Om exakt en vecka då kan du vinna 512 630 kronor. Om du är med och tävlar i kassavalvet, anmäl dig. Det gör du genom att smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 spänn och du måste vara myndig. Lägg summan på minnet. 512 630 kronor. Lycka till nästa fredag.
2: Hej, det här är Molly Sandén. För jag kan hålla mig, hålla mig, hålla mig.
3: 5 minuters musik på Energies eftermiddag.

Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Ta dig närmare lunchen under den här märkliga klämfredagen som vi har. Och i eftermiddag då går de sista platserna till Energy Morgons vårspelning nu på måndag uppe på vår takterrass i huvudstan. New Kid, Kimberly och Gresula kommer att uppträda live och du och en kompis är varmt välkomna. Knip de sista platserna, kliv in på energy.se och anmäla dig så kanske Paul ringer efter 14.30. Lycka till! Och så taggar vi också inför Eurovision Song Contest imorgon när Felicia representerar Sverige i den stora finalen. Vi har Eurovision-mixerna under hela lördagen, så häng med oss imorgon här är hon nu med My System på Energy.

0: Feel Good Friday på Energy med 75 reklamfria minuter tre gånger om dagen. Thomas på radion för in dig mot fredagslunchen här. Alldeles strax låtarna som trendar, nya från New Kid, bland annat Hurricane, som man uppträdde med på måndag på Energy Morgons vårspelning. Bara stanna kvar.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Energy morgon sommarhelger är i full gång. Thomas på radion här in i lunchen med oss under kläm fredagen. Och strax är det Energy Double Play från en kille som han har ett antal världsrekord. Du ska få höra mer om en liten stund. Miles Smith och Sara Larsson väntar också. Vi börjar med Medina. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Kärvi Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Henderson här, vi är inne i lunchen och imorgon är det Eurovision Song Contest final. Så ger vi dig de bästa Eurovision Song Contest mixen också under hela lördagen här på Energy. Så haka med oss under helgen också. Nu en Energy Double Play från killen som är högljudd, tekniskt briljant och omöjlig att ignorera. Han gick från Detroits Trailer Parks till att bli en av hiphopens största ikoner. Och det sägs att han studerar ordboken för att alltid hitta rätt rim till sina låttexter. Han har världsrekordet för flest ord i en låttext, så här låter det då. Det är Eminem som väntar strax på Energy.

0: Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och så är Energy sommarhelger igång nu också. Det är mycket som händer, helt klart. Thomas på radion här med Eminem med Energy Double Play. Det här händer också.
1: Live-kollen på Energy.
0: Den 23 maj här ser du Nio och Akon som kommer till Avicii Arena. Två ikoner som präglat en hel era i över två decennier. Jag tror att det där kommer bli en dunderkonsert. Kul att ha dem med på besök i huvudstaden också. Tove Lo 19 november på Avicii Arena. Estras Tour kommer att göra sin största egna spelning på hemmaplan, och biljetterna de släpps på onsdag i nästa vecka klockan 10 den 20 maj, så gör en notering i kalendern. Och så Olivia Rodrigo 19-20 mars nästa år med Unravel Tour, två konsertdatum på Avicii Arena. Där har vi det. Häng kvar för Kimberly och Molly Sandén alldeles strax här på Energy. I said-

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och vi säger hatten av och hurra till Sofia som idag fyller 60 år. Det här firades Energy morgon med Anderson och Minas fredagsrap. Du ska få höra den om en liten stund. Och så 75 reklamfria minuter från 14.30. Alex Warren väntar. Först Smash Into Pieces. Varmt välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är bara en vecka kvar. Sen är det du som kan kamma hem 512 630 kronor i kassavalvet. Det är ju semesterkassan och lite till, va? Anmäl dig. SMS-ordet VINN till 72104 så är det med och kostar 19 spänn. 512 630 kronor. Lägg summan på minnet och lycka till.
2: This is your boozy.
0: Din eftermiddag blir bättre

här är Energy och vinn sista platserna till Energy morgons vårspelning nu på måndag med New Kid, Gresela och Kimberly live på scen. In på energy.se. Paul ringer efter 14.30. Lycka till. I morse fyller Sofia Wistam 60. Ja, det gör hon ju hela dagen, och så här lät det i fredagsrappen.

hade vi fredagsrappen tillägnad Sofia Wistam som alltså fyller 60 år idag. Grattis! Och vi hoppas få säga grattis till Felicia imorgon kväll när hon representerar Sverige i Eurovision Song Contest. Vi har Eurovision Song Contest-mixarna under hela lördagen med DJ Christina Gär. Det kommer bli en sån jäkla härlig uppladdning inför den stora finalen imorgon. Så häng med oss under helgen. Feel Good Friday på Energy, och här är hon nu, Felicia. Tack för att du är på Energy.

0: Feel Good Friday på Energy och vid 14.30 då blir vi helt reklamfria. Thomas på radion finns med. Energy sommarhelger är igång också med de klassiska sommarhitsen och de nya också. Ska få fler sådana här om en liten stund och så väntar en Energy Hit Story Mix från DJ Christina Gern också. Det är bara att fortsätta fredagen tillsammans med oss.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Energy sommarhelger är i full gång och det är Feel Good Friday. Thomas här som finns med om den här konstiga, märkliga klämfredagen. Jag vet inte vad den handlar om riktigt. Det jag vet är att vi vid 14.30 kastar ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Haka på nu med Dina. Varmt välkommen till Energy.
2: Tja, det är Dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

Lyssna på Energy imorgon. Energy mixar de klassiska Eurovision-låtarna. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fredagen bjuder på omväxlande vårväder med sol som blandas med moln och lokala regnskurar, cirka 10-15 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Bradun här, finns med under kläm fredagen. Drar igång helgen och det är final i Eurovision Song Contest imorgon. Vi håller tummarna för Felicia och My System. Vi har uppladdningen inför den stora finalen med Eurovision Song Contest mixarna under hela lördagen, så häng med oss under helgen här också. Jag tar er i 75 reklamfria minuter. En Feel Good Friday mix från Robert Miles väntar. Taylor Swift, Molly Sandén och just det finns där. Välkommen till Energy.
4: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina.
2: Gör din morgon roligare

lyssna på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Vad är det man säger? Sista lorten stänger porten och släcker ljuset efter det också. Just det, turn the lights off på Energy. Vi är helt reklamfria just nu, 75 minuter. Paul från 15 med de sista platserna till Energy morgons vårspelning nu på måndag med New Kid, Gresla och Kimberly på scen. In och tävla på energy.se. Lycka till! Thomas på radion här. Vi är igång med helgen. Energy sommarhelger också, och nu med de nya låtarna som trendar.
1: Nya Energy-låtar den här veckan.

Fredag är det också. Om man spelat sina kort rätt så är man långledig, vilket jag uppenbarligen inte har. Det är Paul Hauke som har tagit över på radion här på Energy. 10 000 spänn är det någon som ska ta hem nu i eftermiddag. 10 lax, det är ganska bra det. Och någon kommer alltså ta hem det, någon av mina lyssnare, nu i eftermiddag. Snart är det nya från Sara Larsson och Shakira. Eurosummer Girls Trip, en riktig sommarlåt. Först ska vi säga grattis till Sofia Wistam från Energy Morgon. Hon fyller år.

grattis till Sofia Wistam från Energy Morgon. Hörru du, 10 lax handlar alltså om 10 000 spänn. Är det någon som ska gå hem i här om bara ett par timmar? En timme eller två? Vi får väl se. Gör dig beredd vid telefonen. Alla detaljer strax. Det blir Shakira, Sara Larsson, Eurosummer, det har jag redan nämnt. Vi har 18s. Vi har Bejsante med Boten Anna. Det är sommarhelg på Energy och här är vi nya sommarlåten från Alex Warren. Fever Dream.

Hur känns det egentligen när det är en Eurosummer? Vi får känna efter lite grann inom parentes Girls Trip. Med Sara Larsson och Shakira, det är ny musik för Energy. Här är det en sommarhelg och det är Paul Haukans med på radio. Med sommarlåtar från Bass Hunter blir det Boten Anna och Heatins Iconic. Felicia är också på väg. Ja, nu verkar det faktiskt som att Felicia har fått tillbaka rösten, även om hon är lite hes. Men det är samtidigt som Felicia fortsätter att rasa på bettingbolagens lista inför morgondagens Eurovision-final. Häromdagen 11, sedan nere på nummer 13, och idag är det Felicia som har tappat ytterligare till plats 15. Man skulle kunna jämföra det med en ren kraschlandning faktiskt. Enligt sajten Eurovision World börjar Sverige på plats 15. Nu närmar sig finalens absoluta bottenskikt. Felicia som imorgon går ut med startnummer 20 av totalt 25. Och det förefaller som att Felicias My System inte riktigt går hem hos Eurovision-publiken. Och så verkar det som att Kanada ansluter sig till Eurovision. För ett årtionde sedan så var det ju Australien som blev ett Eurovision-land. Nu verkar det som att även Kanada kommer vara med i tävlingen. Alltså Nordamerika är med och tävlar i Eurovision Song Contest. Kanske redan från nästa år. Vi får väl se hur det går i förhandlingarna mellan det kanadensiska radio- och tv-bolaget och EBU. Nu ska vi lyssna på Felicia med eller utan mask och solglasögon ikväll. Eller imorgon kväll. Vi får väl se om hon slänger rubbet.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har ju smygt startat med en sommarhelg på Energy, även om det är majväder just nu. Sol och regn om vartannat, 9-14 plus grader. Under helgen ökar i alla fall solchanserna.
2: Kassavalvet på Energy.

0: En vecka är det du som kan ta hem 512 630 kronor. En väldigt bra summa lagom till sommaren. 512 630 kronor kan bli dina om du skickar VIN till 72104. Som vanligt 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år.
1: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vi har redan smygstartat med en sommarhelg här på Energy. Äntligen fredag är det också, ja, en feel good Friday för oss alla. Ännu gladare kommer det bli för den som tar hem 10 000 spänn. Det är 10 lax som någon kommer gå hem med nu i eftermiddag. Paul Hawke på radion, det blir Smash Into Pieces, det blir Kimberly med Eternity och sommarlåtar med både Simple Plan och Justin Wellington.
2: Kärde med dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon present-

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har ju smygstartat med en sommarhelg på Energy, även om det är majväder just nu. Sol och regn om vartannat, 9-14 plus grader. Under helgen ökar i alla fall solchanserna. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Häromdagen var det Felicia som ställde in allt. Hon hade tappat rösten och var tvungen att återhämta sig. Och idag kommer det fler dåliga nyheter för Felicia. Det här är verkligen ett riktigt dråpslag. Jag har mer att berätta här. Tråkiga nyheter tyvärr. Och så verkar det som att Nordamerika nu vill vara med i Eurovision Song Contest. Mer om det om en liten stund. Och så är det någon som ska vinna 10 000 spänn. Ej att förglömma. 10 lax kan bli dina. Det är Paul Haukas med på radion. Det är en Feel Good Friday. Det är vi Kimberly med Eternity, Smash Into Pieces, Hollow. Vi har Taylor Swift och sommarlåtar med Justin Wellington och Simple Plan. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are...

0: Jag vet inte om solen skiner just där du befinner dig idag, men här på Energy är det en sommarhelg. Det blir massor av sommarlåtar hela helgen. Och
1: Vårklirret presenteras av Clear.com för dig över 21 år.
0: Förhoppningsvis Clear i kassan, för det är via på Energy som är Clear Casino och ger dig chansen att vinna 10 000 spänn. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 när du nu i eftermiddag hör den här. Och det handlar om bara minuter, så håll dig vid telefonen. Den ska vara inom räckhåll. Som sagt, bara minuter. Nu verkar det som att Felicia har fått tillbaka rösten, även om hon fortfarande är lite hes här dagen innan Eurovision Song Contest. Men det är samtidigt som hon verkligen fortsätter att rasa på bettingbolagens lista inför morgondagens Eurovision-final. Häromdagen var hon 11, sen nere på plats 13, och idag är Felicia ända nere på nummer 15. Man skulle kunna jämföra det här med en ren kraschlandning. Enligt sajten Eurovision World så börjar Sverige där nere på 15 nu närma sig finalens bottenskikt. Felicia som imorgon går ut med startnummer 20 av totalt 25. Och så verkar det som att Kanada är lite sugna på att vara med och ansluta sig till Eurovision Song Contest. Det var ju för ett årtionde sedan som Australien blev ett Eurovision-land, och nu verkar det som att även Kanada vill vara med i tävlingen. Man håller just nu på att förhandla om det här, och kanske är Kanada med redan nästa år. Här på Energy så peppar vi med våra Eurovision-mixar både idag, nästa kommer faktiskt här om en liten stund, och även imorgon Eurovision-mixar. Nu är det sommarhelg, här är Simple Plan och Summer Paradise.

0: Ja, men då kör vi. Det är nu det gäller. 10 000 spänn står på spel. 020-40-39-00. Du ska bli samtal 7.
1: Artisterna för en bättre fredag. Check this out.

0: Solen skiner med radiovågen i alla fall. Jag hoppas att det är några som har sol. Jag tror att södra Sverige, västkusten, Skåne har lite sol. Sara Larsson på Energy. Strax har vi Mange Schmidt med glassigt. Smash inte pieces blir det också, men först...
1: Vårklirret presenteras av clear.com för dig över 21 år.
0: Och jag ska svara Energy, hallå.
2: Hejsan, tredje gången gällt hoppas jag. Det var Camilla.
0: Hej Camilla, du har ju ringt som bara den här alltså. Var någonstans i Sverige är du?
2: I Jämtland.
0: I Jämtland och ja, det var du som skulle, eller hade hämtat glasögon va?
2: Det är till barnen, de behöver uppgradering. De har vuxit ur sina gamla.
0: Och ja, ibland har man ju turen med sig. Alltså det gäller att vara lite enträgen för att det är du som tar hem det här. Du är samtal 7.
2: Är det sant? Ja. Hörde du ungar? Det är samtal 7. Jag hoppas jag vinner något.
0: Ja. Ja, 10 000 spänn plockar du.
2: Nej, nej. Oj, oj, oj.
0: 10 000 spänn från oss här på Energy tillsammans med Clear Casino, bara för att du hörde den där lilla signalen.
2: Ja, men vad härligt.
0: Ja, vad gör man för 10 000 då?
2: Ja, vi kommer åka iväg på en liten camping tänkte vi.
0: Ja, ja.
2: Så ja.
0: Och bränna pengar höll jag på att säga,
2: ja,
0: på
2: bränna camping. Pengar.
0: Ja.
2: Och jag är alldeles skakig.
0: Så får du ha det så bra. Hälsa barnen.
2: Ja, men detsamma. Det ska jag göra. Gud vad glad jag är.
0: Ha det fint. Hej, hej.
2: Trevlig här. Hej.
3: Tjena, det här är Chris Adam.
4: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
3: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: har Alex Warren gått och blivit en riktig superstjärna. Här är Alex nya vårhet. Det är Fever Dream, potentiell sommarhit också. Men det är sommarväder, ja det är majväder. Ganska typiskt majväder med sol och regn och vartannat. Kommer i alla fall att öka. Solchanserna kommer att öka här till helgen. Men jag kan inte lova att det inte kommer regna, för det kommer regna också, bara så att du är medveten om det. Sofia Wistam från Energy Morgon fyller år. Hon fyller jämnt och vi ska uppmärksamma Sofia på ett speciellt sätt alldeles strax. Det blir också sommarlåtar med Clean Bandit, Camila Cabello med Shawn Mendes och Gresula, Half of Me. Han kommer ju till vår vårspelning i nästa vecka.
1: Hej, det är Felicia.
0: Hej Felicia, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Hej!
0: Hej! Du har ju hört av dig på nrj.se. Ja, men det är väldigt nära nu. Snart har du examen.
1: Ja, men precis.
0: Vad pluggar du?
1: Jag pluggar till dietist.
0: Dietist? Vad går du på för diet själv?
1: Nej, men jag tänker på balans, va?
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är viktigt att få med alla delar.
0: Och vad är det man ska balansera då? Det är frukt och grönsaker och protein.
1: Ja, såklart. Men godis och lite godryck också kanske.
0: Jaha, så det är tillåtet men i måttliga mängder.
1: Absolut, absolut. Okay.
0: Men du, jag säger grattis i förskott och jag säger också grattis till biljetter, för du vill fira på Energy Morgons vårspelning, så att du har två stycken.
1: Ja, men tack. Vad roligt.
0: Då kommer firandet att ske tillsammans med New Kid, Gresula och Kimberly.
1: Ja.
0: Och väderprognosen, den ser lovande ut också här för nästa vecka.
1: Ja, men jag har sett det.
0: Vi kör här ute på vår soliga takterrass här uppe på Energy. Då ses vi nästa vecka.
1: Ja, men toppen.
0: Ha en härlig sommarhelg som vi säger här på Energy.
1: Ja, hej. Hej.

0: men hela Gresula får du nästa vecka när han är med oss på Energy Morgons vårspelning. Nu är det ju sista rycket om du vill få biljetter på energy.se. Nu ska vi celebrera Energy Morgon Sofia Wistam som fyller år. Hon fyller jämnt.
1: Så då hade de en idé om att jag skulle hissas ner från taket som Elvis Presley. Dagen innan, 100% magsjuk. Och de bara, du måste komma. Jag hade småbarn och tog en av ungarnas blöjor. Tog på mig Elvis fucking kostymen och hissades ner.
2: Sket du på det?
1: Nej, ja, jag vet, kanske inte ska gå in på detaljer.
3: Jag är både äcklad och imponerad på samma gång.
1: Och så ser jag en kvinna i rullstol som vill då få hjälp att komma in i en hiss. Jag tog tag i rullstolen och började putta henne mot hissen. Då trasslar sig filten hon har haft i knät in i hjulet i rullstolen. Så jag låg där på marken.
2: Låg som en bilmekaniker.
1: Jag
2: skulle byta till vinterdäck på hennes rullstol. Ja.
1: Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg i bilen på väg hem.
2: Som en riktig crackpundare.
1: Ja.
3: Hej, wow.
1: Shit. Jag spillde ut något som jag verkligen vill ha, så jag kommer få surpla ut det här från en huvudvärkstablett. Nej, folk har inte upp det.
2: Skämtar inte. Det är sådär covid grundades.
3: För er som undrar vad som händer, så surplar ju Sofia upp en huvudvärkstablett från bordet.
1: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha en soffa hos er kanske?
2: Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siper.
1: Ja, men jag tänker att min man, om han hade varit en hund, hade varit en golden retriever. För han är väldigt glad och skuttig och bra och slickat. Jag kan inte öppna blixtlåset för det sitter i ryggen. Jag når inte det där jäkla blixtlåset. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port. Kommer en ensam man, ja, kan ju inte säga så här, ursäkta
2: dig.
1: Nej,
2: det är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
3: Jag vet också.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja, vi säger grattis till Sofia Wistam från Energy Morgon. Hon fyller jämnt. Snart har vi Energy Atta Club här efter sex. Först har vi Clean Bandit med Sara.

för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.
5: Hey!

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har ju smygt startat med en sommarhelg på Energy, även om det är majväder just nu. Sol och regn om vartannat, 9-14 plusgrader. Under helgen ökar i alla fall solchanserna.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren. Den musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
3: Hey, this is Taylor Swift. Then here's Blank Space.
4: And all right.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av Biltema.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.
6: Ja!

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Varje fredag och lördag i

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. It's the

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenterar

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Nästa vecka gästas vi av Kristdemokraternas Ebba Busch och Sofia Wistams son Kid Eriksson. Vi hörs på måndag.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Partyklubb är tillbaka. Nu.
4: Back to back in the mix.
3: Energy at the club.